Ұлық дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамызы сығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қачып құтыла албайды. Саратан тамыз малы асат малында кіші қарысқанға салып буылағандай болот деген сөз бар. Саратан тамызда уланды жоғары температураға жолыққанда жасырына тұрған жерді табу қиын болады. Саратан тамызға кіргенден кейін тамыз ысық ауа райының өзгөчөлүгү бир гана көрүнүк төндүрүлүп, адам денесинен көптөр чыгып, көп сарп болот. Түрдүү ден соолук маселелер да кар тартынан көрүлөт. Ошондуктан жүнгө чемчилигинде саратан тамыз малында күтүнү аркасында дене курбатын толуктоо, ысыкты кайтарып, ысык өтүүдөн сактанууга көңүл бөлүү демелгеленет. Саратан тамызга киргенде мындай 6 ишти койдокудай иштөө керек.

аңсап алыстан алғаш танышқан қошқайыңдың түбінді жаным елдіреп жашым мөлдіреп тұрам тосып бүгінді алыстадың сен ұйлап қалдым мен мөлдір жаш менен жуындым мені алғаш сүйген отыма күйген қайран қара Чаштуумай. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган казакча кара чаштуумай деген ырга кулак түшөңүздөр. Аткарган жаңылкан.

қосын қуа мындай деді. Бұйыл мен 40 мау ашық жерге майлы шапталы өстірдім. Өсі абалы кішіні қуандырады. Ар бір килограмның базардағы сатып алу бағасы 2 юаннан 3 юанға чейін. Қашқар шары, Тұмшық шарындағы саудагерлер тікелей атызға барып, майлы шапталына жинап алышады. Үйден шықпай тұрып еле керекшені ашыра алам. Жергілікті экология өрігі жұтту, нұқыра, мөмі еті қалың, қабығы жұқа, данегінен айрылған болып, жасаң бойдың керекті жана терең іш қошудан тұрған қош бағытту ажатқа ылайық келеді. Ашық жердегі дарығыздары шерелі, таттулық даражасы ылайықты болып, өрік, шапталы, дарығыздан тұрған үш жоң жер жеміш беріктіріліп, түштік Шинжан базарларының жақтырусына ие болды. Ема айлының төвен гүл бақыштағындағы дарғыз атызында дейқандар жию, қоторып ташымалды қызматын іштеп жатты. Қыштақ тұрғыны Абылымыт Садыр 130 мау ашық жерде дарғыз егіп, елімей өстіріп барбайшты башқаруға сөніп, мау башы орташа нақай керешесін 3000 юаннан ашырды. Азыр 80 тонна дарғыз сыртқа сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмелер базарға салынғанда қарғалық жеркен сияқты айланадағы одан шаарлардағы саудагерлер топ құрап түйінді тұрып сатып алып, одан чөлкө мүндөгү жақшы жол тору системасына сөніп, жашаң мөмелерді ошол күні үзіп, ошол күні зат таратуыны іш жүзіне ашырып, арғайсы чоң сода сарайлар, танда базарлары, айыл чарба түшімдері базарларына тікелей жеткіріп, мөмелердің жашаң болусына ең зор даражада кепелеттік қылды. Жер жеміс сортының сапатын тұрықты жоғарылату үшін Коскым ауданы кәсіптік айыл чарба техниктерін айдоолорго чейін тандап жіберуіне дайымды ойластырып, дарт, құрт құмырсқылардың зиянының жашыл алдын алып тескінді, су, жер семірткіште төп башқару, мезгіл айрымаландыру өстіру, мөмелі бақты жапыздаштырып, жоғары өнімді егу техникасын қолма-қол жайылтып, мөмелі бақта кіріштіріп, қайра өстіру үлгісін қылдаштырып, жер байлығын жандандырып, мол башына тура келуші түшім нарқын ашырды. Ошонменен бір уақытта өндірілген жерден жиып тарату түйіндерін бүт район бойынша орындаштырып, негізді айыру, сақтау жабдуларын кемелдендіріп, тор сынтында түркімдіп дүң сату, саяхатчыларды өзі үзуден тұрған қош бағытты сату жолын ашып, жергілікті жашаң мөмелердің сапатты болу, жақсы бағада сатылусына дем беріп, ошол жердің өзінді нақ ақчаға айландырды. Шанхай шары Минхан районының нишандуын шайкештіріп жардан беру байлығынан пайдаланып, Поскам оданы жоғары техникалық жабдулу жер жеміш кесібін төп орындаштырып, Гүлбақ айлында 100 өлчімдішкін ақыл жөндемді ұлым табастырма құрып, Шанхайдан атайын арус, тор, асыл қоңын көлемдіштіріп кергізіп өстірді.

0: Да, аскери еңге барып, бұшқан жөндемді тақшалтып, арт артынан соғышта көрінікті қызматтарды көрсеткен. Кесу алмаштырғаннан кейін, ал алғашқы мүді ұйық міндетін ұнатпай, қызмат көрсеттім деп текеберден бе, арапайым қызмат орнында партияға болған ақ жүректілігін сақтаған. Анхуй Шаошен оданында қабарчы Ваң Юй Чаңды жолықтырды. 60 нече жыл алдында ал бірінші дәрежелі қызмат көрсеткен. Ушул жылдарда бұл іште баштамайға көңілінің тереңіне қатып келген. Ошунда бұл мүлде құпиялық, айтуға болбайды. Құпиялықты түбелік сақтау керек. Ошондықтан бұл екі сыйлықты сандықтың түбінде нече 10 жыл бұлық еткірбей бекем сақтадым. 1936 жылы Ваң Юйчан Анхуй Шаошен ауданындағы бір кембағал диқан үй бүлесінде дүниеге келген. 18 жасында өз аңсосы бойынша армияға қатысып, аба армия жоғыкері болған. 1958 жылы Мамунеке 22-нікте башқалаушы бомба қошының құпия құрып, Ваң Юйчан аба армиясы 22-нікте башқалаушы бомба қошыны екінші ең 3-ші ленге таңдалып, башқалаушы бомба құраштыру сияқты қауіпті қызматтарға жауапты болған. Қышқыл тектештіргіш емнеден құралады, нитрат кислота, сульфат кислота, фосфат кислота, угүч өте чоң, олға тиіп кесілі күйдіріп теш қылып қояды. Аскери қош тұрмышына жаңалы көрініш қалғанда, Ваң Юйчан тұрышты қошын бір құпия міндетті қабылдап, башқарылушы бомбамен нечерет мамлекеттік мекендік территориясына тиішкен ең жаңа түптегі Ю-2 жоғары мекендік шалғындаушы ұшағын тосмақ болған. Анын ешқандай тәжірибесі жоқ болғандықтан түйшікті машықтанды. 10 мың реттен ашуын еліктеме машығы арқылы Ваң Юйчан қошындағы бірінші дәрежелі техник шеберіне айланды. Ю-2 жоғары мекендік шалғындаушы ұшағының ізін қуу үшін ал қошынды ерітіп, бүт мамлекеттің 10-ға өлкө районы 20 мың километрден ашуын жердегі соғыс майдандарында қотырды. Құрылып соғышты. Ешкі Монғолда 3 ай бақытта бір кішіде көрбедім. Су ішмек болсақ, нече километр алысқа барып, су алып келчебіз. 1963 жылы 11 айына 1964 жылы 7 айда Ваң Юйчан сапташтарымен жоғы жақын тез соғыш арғасын жеңішті қолданып, аталған ұшақты атып түшірді. Ұшақты атып түшірген соң ұшақ ылдай құлады. Бұл жерде мейлі таныш болсын, же таныш болбосын, көрішкенде сүрені салып, ол шабулар шауып, көңіліміз өзгеше толқынданды. Аба чабуылынан сақтану соғышы барышында көрікті нәтиже көрсеткендіктен Ваң Юйчан шаңменен бірінші дәрежелі қызмат көрсеткен, ары әскери шені мөнөттөн мурда өстүрүү ардақ намына ие болгон. Ушул мезгилде алдагы Жүнгө коммунисттик партиясына расмий мүчө болуп кирген. 1973 жылы Ваң Юйчан 19 жылдык аскери кошун турмушуна кош айтып, жергиликке кайтып келген соң бир карапайым товар сатуучу болгон. Партия саясаты муктаж болсо, эмне кыл десе ошону иштейбиз. Мен бир кирпичмин, партия мени кайсы жерге которсо, ошол жерге которулам. Армияда эмгек көрсөтүп, атак даңкка берилбей, партияга ак жүрөк болуп, өзүмсүз салым кошу, бул 90 жаштагы карт жоокер жазган бир коммунисттин ата мекенге берген жооп кагазы.
1: Жогор сапатта өнүгү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама берүү жыйналышынын 3-чү майдан баяндама берүү жыйналышы бүгүн Бейжинде ачылды. Адылия министрлигинин Португалия шужеси министри Хэроу мындай билдирди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкарууну 4 жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип күчтүү жылыштатып, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы түзүлүшү негизинен калыптанып, жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу системасы үзгүл кемелденип, закон аркылуу башкарылган жүнгө курулушунда тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Хэроу мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы бетке күч жумшоодо алгылыктуу мезгил. Закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомду туруктандырып, узакка пайдалуу болуун камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, элдин бейпил конуштанып чарбаны гүлдөндүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкаруу жолунда социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруп чыгууга туура келет.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө 2026 жылы үчүн түркүмдөгү эки зарыл куруш түрү жакында түшүрүлүп, ашаанын узун мезгилде өзгөчө зыян каржысынан жалпы 193 миллиард 500 миллион юан орундаштырылды. Муну менен быйыл эки зарыл куруш түрү тизмесинин баары түшүрүлүп бүттү. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу салалардагы негизги башкаруучу тармактар менен биригип 800 миллиард юан орундаштырып 1417 олуттуу түр курулушун колдоду. Булар илим техникада жаңылык жаратуу, Чаңжаң өрөөнүн экологиясын коргоп калыбына келтирүү, Чаңжаң дарыясынын бойлугун улуттук катуу негизги жабдуулар, шаар жер асты куур тору, үч түндүк курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга байланыштуу. Ошол менен катар жоспор түзүү, саясат түзүү, түзүлмө механизмде жаңы жаратуу сыяктуу чараларды бачым жылыштатып, темир жолго каржы салуу жана баакы механизмин кемилдендирип, Чаңжаң дарыясынын боюндагы шаардардын булганды сууну бир жактылык улуу акалуу үлгүсү ысылаатын колдоп, айыл чарба суу баа унурсал ысылаатын тереңдетүү сыяктууларды камтып, эки зарыл курулуштун ар кайсы милдеттерин жогору сапатта жылыштатты.
1: Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө, 6-нчы айда жүнгө жүк ташмал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү 50.16%, алдыңкы айдагыдан 0.13 боюнча жогорулады. Мында кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү уландуу жогорулады. Муктаж жагынан караганда, жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.13%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0.11 боюнча жогорулады. Электрон машина жабдууларын жасоо, кабарлашуу жабдуулары

Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамызы сығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қачып құтыла албайды. Саратан тамыз малы асат малында кіші қарысқанға салып буылағандай болады деген сөз бар. Саратан тамызда уланды жоғары температураға жолыққанда жасырына тұрған жерді табу қиын болады. Саратан тамызға кіргенден кейін тамыз ысық ауа райының өзгөчөлүгү бир гана көрүнүк төндүрүлүп, адам денесинен көптөр чыгып, көп сарп болот. Түрдүү ден соолук маселелер да карт артынан көрүлөт. Ошондуктан жүнгө чемчилигинде саратан тамыз малында күтүүнүн аркасында дене курбатын толуктоо, ысыкты кайтарып, ысык өтүүдөн сактанууга көңүл бөлүү демелгеленет. Саратан тамызга киргенде мындай 6 ишти койдокудай иштөө керек.

тірді қолдан өтмей қылып өткеріп жіберсек, ертең бір бөлік өстің жоқ болысы мүмкін дейді. Егінші түтіндердің жүрегінде ал ең сенімді кішісі. Маралбашы оданы Анакөл айлы Қомбоғыз қыштағындағы егінші түтін Чанчаңын Сенжаңда 9 жыл жер еккен болып, азыр мың модон ашуын жерге егін егіп жатады. Ал мындай деді. Азыр бұл өстің ремонт қылынып болды, су қашпайды. Қаншалық су болса дағы ысырап болмайды. Жер еккенде көңілімізде самбар болды. Мұрда жерді суғаттағанда ауа райына қарайтылдық. Азыр өстің жасалды, су дағы бар болды. Жерді суғаттауды судан қабатырланбайбыз. Тұрмышта үмітке толдық. Ваңмұдыр келгеннен кейін өстің жасалып, су үнемделді. Біз қарапайым халық мұны көріп жатамыз. 6 жыл терең ізденіп, ішке ішті. 6 жыл системалы жөнге салу. Маралбашы ауданы су істеріне жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы салып, 400 километрден ашуын су сіңбес негізгі бөлімші өстіңдерді өзгертіп жасады. Бұл Үрімшіден Құлжаға дейін болған аралыққа тең. 180 километрден ашуын Зейкешті өзгертіп жасады. Одан чөлкөміндегі негізгі бөлімші өстіңдерді су сіңбес қылуыны негізінен іш жүзіне ашырды. Одан бойынша суғаттауға іштетіле тұрған судан пайдалану коэффициенті 0.52-ден 0.1578-ге көтеріліп, одан айыл қыштақтардың 3 даражалы су басқару системасы алғашқы арында қалыптанды. Мұрда көлдетіп суғаттаудай одыны арға суны төп іштету, суны ішке үнемдегі өзгертіліп, әрбір тамшы су дал орнында іштетілді.

0: Эңіл ары зейін құрытпу мүмкіндігіне егілді. Байыл алдыңқы жарым жылда бақты чекарадан кіріп чығу, чекара қорғу тексеру пункті тексеру мағлымат системасы, аптауына кишілері санду мағлыматын тексеру үрішіне сөйініп, қағасша жалан күбөлігі бұрытты. Киші қолды қайталама естелік алу алқағын назайтты. Чекара озының жашанға елчарба түшімдері, күнделік заттық материал, чекараттыған товары жүк ташымал мөлчөрі чоң, уақыт берекеті талабы жоғары болу өзгөчөлігіне қарата. Бақты чекарадан кіріп чығу, чекара қорғу тексеру пункті айырмаландырып, тамырдан өткөріні қамсыздау ішчі арасын төп орын алдырып, түйінді заттық материалы жашыл жолын дайымды ұлаштырып ашып, мөме жашылча жашан тұру. Муздақ сақтау желелуі товар. Чұқылабалға тең тайлаштыру үші заттық материал сияқтыларға қарата тамағырдан өтінің алдын бол жошу, уақытты ұзарту тейлі өсі. Келген замат текшеру сияқту карханаларға нарып кеткілі іші жараларын жолғы қойып, жүктің тоқтып қалу құрамнысын ең зор дарыжыда төмен дөтті. Жүк аптуын айдошысы, чойыншын мұндай деді. Ертелеп өтініш берсе бір қанша минут тілеп өтет. Жашан түшімдерді жашыл жылдан өткөрінің сызыл жолға қойып, товардың құрамжысын азайтып, біздің аптауына айда бақча табу негізімізді бекем деді. Бақты чекарадан кіріп чығу, чекара қорғу тексеру пункті мілдет атқару екінші отрядының орынбасар басшысы Чоушинфу мұндай таныштырды. Байылдан бері бақтының жалан күндік чекарадан кіріп шыққандарды тексеру ең көп болғанда 1000 адам реттік өткелден өтіп, чекараттаған кішілері аптауынаны тамырдан өткөрі мөлчөрі бірдей тарықтағы жоғары жаңы бейіктікті жаратты. Ал мұндай деді, кіші аптауына жүкті тексеру сияқты күті уақытын қысқартып дайыма, уақытын ұзартып тамырдан өткөріп, чұқылышты чұқылып өтіріп, чекарадан аттаған жашыл жол тейлесін ашып, жүргіншілері жүк ташымалының жоғары қарқында қимылды тұрпатта тексеру жолын көбейтті. Он тойлу тамырдан өткөрі арқылы елге он тойлулық жаратып, карханаларға пайда жеткіру тейлесін бекемде, чекара озынан өту берекетін сызылы өстірді.
1: Жақында 2025 жылдық мемлекеттік ықтиярды тейлі 400 шыған типтердің тізмесі жарияланды. Көйтін шары үрімчі шығыш жолы көші башқармасы елдік елдештіру комитеті ВНЕЖЕ жеке елдештіру ішқанасының жауаптысы ВНЮЕ ХУН ықтиярчы шыған тип болып баланды. Көп жылдардан бері ВНЮЕ ХУН чын жүректен ел көңілін жылытып закон арқылы чыр чатақтарды түшіндіріп, көпчілік шенген жақын адамға айланды. Бұл жөнінде станциябыздан қабарынан ұғасыздар. Көйтін шары үрімчі чығыш жолы көші башқармасы шар айыл біріккен районға жайғашқан болып, көчмө жан саны тығыз. 2019 жылы есалуға чыққаннан кейін ВНЮЕ ХУН көйтін шардық адлия идарасынан қолдаусында ВНЕЖЕ жеке елдештіру ішқанасын құрды. Ал закон бойынша башқару үгітімінен елдештіру қызматын терең жоғырлыштырып, қоңшылардың чыр чатақтары, кәрхананың майананы кечендетусін шайкештіру сияқты қиын мәселелерді елдештірді. Қоғамдық қоныштың тұрғыны Лили қабарчыға мұндай деді. Алдыңғы екі айда мен үстіңкі қабаттағы қоңшыларменен қабаттың су өтіп кету мәселесі себепті ВНЕЖЕге телефон шалып көргенмін. Ал еч сөз айтпай келіп, бізден арзыбызды тынш отырып оғып, бір жаққадағы жан баспай ар бір қайшылық қайнарын анықтап шықты. Ошол күні кешқұрым бізден көңіл түймөбіз шешілді. ВНЕЖЕ болса көңіліміз тоқ болады. Қоңшылар ортосында кермур айтышу, емгек маяна талаш тартышы, мүлік қайчылығы, талаш тартыш чоң кісі болсын қалық, ажатту болса ле ВНЕЖЕ ардайым ең алдымен үн қатады. Қайчылық чыр чатақ болса көпчілік ары бері чапқыла бағыла. ВНЕЖЕ сілерге жардан береді. Бұл сөйлем тұрғындардың дайымды сөзі. Қағаушол, аның елдештіру бірінші чебіне тамыр тартып, чын жүректен қалыққа тейлі жүргізген жанды елесі. Елдештіру езелтен тура хата деп айрылмайды, айрықша көңіл жылытқан ортоқ сезімге ажат. Бұл ВНЮЕ ХУН-дың елдештіру естелігінің бірінші бетіндегі бір ауыз сөйлем. Ошондой эле анын елдештіру қызматы менен алектенгенінен берке сызыл бекем туруу таанымы. ВНЮЕ ХУН угу насаат кылуу елдештіру ынак өтүү төрт баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98%га жетти. ВНЮЕ ХУН мындай деди: "Калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уланду тамыр тартам. Мен ан сайын көп кишине жетектеп, ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына Караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менен эң чоң тилегим.
0: Бүгүн 7 айдын 7 күнү Үрүмчү өспүрүмдөрү Лифан жогору жаңы изилдөө үйрөнүү базасы болочок илим техника сарайы ачылды.

аңсап алыстан алғаш танышқан қошқайыңдың түбінді жаным елдіреп жашым мөлдіреп тұрам тосып бүгінді алыстадың сен ұйлап қалдым мен мөлдір жаш менен жуындым мені алғаш сүйген отыма күйген қайран қара чаш тумай. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан курулган казакча кара чаш тумай деген ырга кулак түшөңүздөр. Аткарган жаңылкан.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, керемет ырлардан ырбелек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамызы сығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қачып құтыла албайды. Саратан тамыз малы асат малында кіші қарысқанға салып буылағандай болот деген сөз бар. Саратан тамызда уланды жоғары температураға жолыққанда жасырына тұрған жері табу қиын болады. Саратан тамызға кіргенден кейін тамыз ысық ауа райының өзгөчөлүгү бир гана көрүнүк төндүрүлүп, адам денесинен көптөр чыгып, көп сарп болот. Түрдүү ден соолук маселелер да карт артынан көрүлөт. Ошондуктан жүнгө чемчилигинде саратан тамыз малында күтүнүү аркасында дене курбатын толуктоо, ысыкты кайтарып, ысык өтүүдөн сактанууга көңүл бөлүү демелгеленет. Саратан тамызга киргенде мындай 6 ишти койдо кудай иштөө керек.

қосын қуамындай деді. Бұйыл мен 40 мо ашық жерге майлы шапталы өстірдім. Өсі абалы кішіні қуандырады. Ар 1 килограмның базардағы сатып алу бағасы 2 юаннан 3 юанға дейін. Қашқар шары, Тұмшық шарындағы саудагерлер тікелей атызға барып, майлы шапталына жинап алышады. Үйден шықпай тұрып еле кірешені ашыралам. Жергілікті экология өрігі жытту, нұқыра, мөмі еті қалың, қабығы жұқа, дәнегінен айрылған болып, жасаң бойдың керекті жана терең іш қошудан тұрған қош бағытту ажатқа ылайық келеді. Ашық жердегі дарвыздары ширелу, таттулық даражасы ылайықты болып, өрік, шапталы, дарвыздан тұрған үш жоң жер жеміш біріктіріліп, түштік Шинжаң базарларының жақтырусына ие болды. Ема айлының төвен гүл бақыштағындағы дарвыз атызында диқандар жию, қоторып ташымалдау қызматын іштеп жатты. Қыштақ тұрғыны Абілмет Садыр 130 мо ашық жерде дарвыз егіп, елімі өстіріп барбайшты басқаруға сөніп, мо башы орташа нақай кірешесін 3000 юаннан ашырды. Азыр 80 тонна дарвыз сыртқа сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмелер базарға салынғанда қарғалық жеркен сияқты айланадағы одан шаһарлардағы саудагерлер топ құрап түйінді тұрып сатып алып одан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөнүп жашаң мөмөлөрдү ошол күнү үзүп ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып ар кайсы чоң соода сарайлар танда базарлары айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепелеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Коска моданы кесиптик айыл чарба техниктерин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдуулаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянынын жашыл алдын алып тескиндө, суу, жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айрымаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо-кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, мо башына тура келүүчү түшүм наркын ашырды.